Jesu ikome mi hodeti mi wa mi zole ko wa mi na kan bi okuru no tin do nu mi mo christiani ton e we yin predopo azan atole ton o po me me mate ku mo voji le lo suna kan do popo mi po do nu mi mo christiani ton le Hey, mi no yiro do hun gan lewe jiwe ye we o lonton e na gan do me do kuro po mi ton go igen je ye lo ni yen do hun gan do do ton o gbezan gbe to le po ton me gboda mi ni hode do o gbe to le na le ko do okuru no de jiwe ye we de wala Isaiah Bob, edo be nye ma so gan, vo we do, bo vo we gba, bo vo we do. Ni bo te indo, e kukwere indo kwe, be nye ma so gan, jira we do. Chi we ye we, so we, chi we na wa, numon kodri ta afon we, wane gana tin to afon we, okru no no, na kon jek bonu, ke kon jek bonu na tin. Mele, wene ye mwe he lo, ye na le kwa okru no de. Ene utu kanto popo mi po. Zekbe tu da gato afonwe. Jiwe e mi ton. Eto totuan ina mi tu afonwe. Nado siyo de mi ton le. Lewe. Di diyo da ti. Nakbe tole. Lele koson jijo adamu tome na ti tu afonwe. Wiwe na ti. Anye do mi to wudo dukmo. Asukanu wiwa. Ayi gba lo so ti dono kan mi ton. Ayi won lo tonu kan mi ton. Ayi won lo blebu. Ko yin bi bedopo. Kan bi o wa lo wiwe to do to a lo mi ton me. Na mi ni do ti so gan na do wa. Azon da o ijo e ko yin na mi. Ingen je yoyo nothing. To a fun way. When I yell, we no po yell, we gala put into women and a model, eno dwally.

0: I do not say so could not see. Don't need the honor way. Jesus, you come away, me or dirty. Uta, Unoto, me do pen and me to a phone way. Me, woman, who no, na, that be wine to a good on Leblanc to Yakuzo, do yami, me want to, quedo, na, you wanna, me, ule, Amazo, Judo, the demiton, it do don, Uta, me to deho, the demina, we will let to a phone way. Nado kpono nu dogbo owe owe ko va mesusu sudo ara unu ku miton bonasa misana uto miton ayira miton lo su nado yi bodo nado intonu seto irona owo to eto jesu sin yi kome mi dope na we kuna mi ro aku si ode miton to jesu yi kome we mi o de te na mi ni che dagbedagbe debo jalesia yi seminar tonton me we meet to egbe mi so do huta ipon to egbe anywhere mi na yirodo nu nge meje christiani ton na wiwula christiani ton nu nge meje christiani ton na wiwula nu nge meje na wiwula christiani ton bodo teton abjale lile koson agojo egodo me be anyu e biru for eating bo mi juro na pon to e ba si alenu ho me na do don don wa yi nu mi juro na ki ya loton o gbe mi irodo eyin o we for day mi na pon to afunwe exodus isin we tagbanukun awe mi na ki ya afueto gbanukun awe tagbanukun afueto gbanukun awe 32 tagbanukun 32 afueto 32 e wa to dona mi to feeding e ro gancho devie eyin ye na jona ojina doje ton bodo eyin lala susun mi nyeve we so owe tu e ye ko wala me o ku no lo so do gala mo se do mo me de pepe ko wa nyina do mi o ku no paye ego e do me de pepe wa nyina do mi e wo we yen na susun so owe che me amo to nu gbo lo me bi e do o ku no do yen na susun o me wa nyina do we e na mi Onyiko, ko ti do we lo me sugba nu de wa jo yin ko lo ko yin won la do we lo me sugba ndo nde wa jo bo nu de wa jo janwe bo e na yin do na do susun oyin ko ene so owe ogbetan lo me ko yin ki kan dayi amo pa ye nego e ndo nu chi wa de tin ndo wa kun Ezekiel si owe Ezekiel ta ton mo we Nazok ya afoye tonko Ezekiel isin we ta ton afoye tonko ero podo wedo na o met dodo no de so leson dodo eton me bo so wa onira wa bo nye so yi o sanu agbale de do nu kon na ewo na ku na yemako na nu ko na me ewo utu ewo na ku to nyira do eton me podo o wa lo dodo no e wo ko wale uwe yi ma to na so firin sugba ohun eton we onyena kan bi o to alo to me pa ye egoga o gbede forie dodono dedie e o dodono to jire de me pon yi se no we to jire de me pon e to juro jo e to wa dai e se to na jiwe we to dai sugba nu de wa jo dego nu wa jo dego lo e wa do me ne de yi dodono lo e lesson dodo eton me dele kosan dodo eton me divie e wa je nyina do wa e ma le pon na do leko divie to jire moto nko ton me e ndo nu de jobo me ne ku okuru no wa do na mi e do me ne e na don e ne utu e jiro mi tin do mo na nu de pipe do wi wola de do mi tin e mi tin do credit christiani mi do na zindo nu kon kaka je a holuduta jiwo ya we ton me a holudu ta won ton e tin do nu e me je dele de mi to nu pon mi pon e me gbon nu ton to a fon we me ko don me ko bu me ko gosoyi ali ho gbin gbajile po bo lendo wi wula lo tin na ye we popo nu jo na din ye mo do Jesu Kristi ye ko me eni we yin wo jo we ton e no mi pon Peter awe ton ta we Peter we thought that way. Peter we thought that way. Afwe toko. Ero na eyin egode yeko han gason diwo ayiwo tome bon onyo e Jesu Christ okun na wole gan toton dale eyin ye so bo ye ze plato amen bo ye so gba wa ye ton godo me ye ton nyala to ye de wu no koton na epon tena ye do ye matre nyo ali dodo ton lala wu egode ye nyo evo na ye ni dio so o se wiwe re yi ye yi na ye me endo mi to do gbon nu ga me je na wi wala ma do podo ton njura ni modu na mo adu atri do nu kon na do sa ma do podo podo kru no po nu ga me je do ku na ka so he we na do tin do mi ma to e ba si kon do po e me podo jiwe po amo u we ndo ani do no te to me de clan do volume o gbe to de le tin bo ye o do to to egbe le bo ima modu na ege ye no do ye we ho ye no pon o mele o pon glo glo bo no he mele bi o be wulu me bo yina dodo eyin du akomo foji kakado yin ni e mo e yina do nu de pepe de aso kan to wa to ene godo e ma do e ma do nde ma mo ye me ene le yina do akoyin o vi ni e e o vi wa o vi kuno yin ye ma na wa do na mi do we do na o yina do no de yin yina do no wa e koyin ye mo do ene wo amon we no do endo yina do o viwe o vi kuno yi be endo yina duro na yina duro be mi ma na yi na do ila won da gbe na yina duro ni do le vojo ne endo ye do na yina duro ni se gbe to na o kristi anu e do na e te we endo e ma so gas in do no kon to yina duro ne men e to ya do le bi o yi dada mi na do ye ho na yi se no le ye o me yi o vi le do ye ni nu gbona to nu se to amo na ye ni do diri do no kon po to o kru no po amo na do no te to me eyi vive bo yi dada ene wu to ho joy ton do do na mi to exorcism fide mi ki exorcism we fide mi ki amoro joy do e to fine gbangba do e gbangba e so san tata do me de pepe e wa nyina do do mi e wo lowo e nyina susun oyin e ton so we gbe ton me we na okun no jesus wa lo de to me pon e pon me do gbon lo zo dare bo so do nu pon do gbon amo nado sen nado hodue de to nupon me ele po bayi to joanu si weta afoton afoton juro afoton juro po edo eyin mede monono onyeme ye de se bo se dragbe amo devie e so fiyo ye be ye pri do po bo so be ye do miyan me amo mo we ye so fiyo vi bi ba si de tin na ogbeto ni do leko ta ton eton so to fine arupo chigba mi me be po to gbele e si na jiwe ye we o pe tin na jiwe ye we na mi gbe tin do ojiro je na do fo mi de le jirado bu na fo aliwo mi to jirado na mi ma na do mi ma to to yo me na don le me jo na gwa lo na mi to jesu si yin ko me mi na pon apa we atan to ye o me we mi juro na pon ho ko na me we we ton na nu me je mi ton na do je o lo me a mo dibi na nu me je hula mi to ton ma do e na we te fi e pon o ko na me jo e ku na mi to biblu me na mi ule ni do so gan do pon lo nu na mi ni do so gan do pa yi do mi de go amo e na fulin nu we e to nu le po fulin we bo so to fi vodo na we cre nu de mi ya to exorcism we ta gbanu kun awe amo de po do afo e to gbanu kun awe po gbanu kun aton po yesu nyu e ma israeli ku ajina do jago do jiwe ye we go amo de fi e mo se po to le blanu a o ve me po de tin to e me e wa jiro do ye ni do zin do nu ko kaka je opodo bu na mo te do no nu kan jo eton e ndo ye bu to atosu ayi gba ji fi ti gba de fi ye ko wa nyina do ye ko jagodo kuno ye ko gba ose ye tosu ari ko dodo ton ji jiwe ye we de fi e jiwe ye we we da to dodo no lo e wa dodo o we o nu e ko wa lo ton di e ye u lo sun we na ton mo se wa no te credit o fe de to na do no te de fi e na do do kuno jona ye a u fe meto bo mo se wa do do eyin ye ma na jona o nyina wa me ile ton eyin na ma na jona ye de yin ko che so we o gbe ton me amo so we o gbe ton me e do ya do mo se lo sun ede e ma gbe amo nwe na do mete die Israeli de pepe de ye jikre di Israeli chiba e so gan dio e kabie ko dio jiwe wadu di dodo beto de dio lo e manyi uto e ye uvi wanyina do uto mana yi uten jina do lo ton e ndo uvi so wanyina do uto mana yi abe uto wanyina do uvi lo mana du ya na e ne lo ton mose owo ton za un to fi o gbe e o gbe de san ta ta ta we me de pepe amo e yin ko ton ko ti do we o gbe ton me e ndo o me e ne lo we wanyina do yin ko e me wanyina do ton na di de se so we o lo me chigba nu de tin bo e jiro mi ni mo do na ga mo do ji we ye we yi wo me hun no do mi ni leko e yi wo me hun no e ne utu bi mu do na mi gbangba do na do je o lo me mi ton amo to gbeji sori to we ki si sori mi ton ton me to ai gba ji fi nu ga me jede si do popo tepo nu ga me je yi si do popo epo yin di de do nu kan mi ton to yi se me di de do nu kan mi ton to yi se me Jesus Christ do na nu plan to do na do eyin mi ule de do nu kan eyin mi ule na nu plan to wo nu mi na nu plan to che nu gbo di de do nu kan lo eto dandan me de do nu kan to Christ me di do nu kan to wa lo we me dodo po me amo to e lo me wa me anato wiwe egbe so ka bo anado gbo gbo egbon godo to ayi gba jifi me de pepe jago igodo me de pepe de go so yin ado eto me me go so yi osuru eto me e ne me monko e we yin ade yin ko eto so owe ogbe eto me e te we na gbon godo na e na jiya to lo zo me po do satani po e ne hutu yi se no de pepe Madonna yi kun le to do dai hun do gbon sisa o gbe san gbigbe dale ka vi na do no to ai je bo to fi foto nyina do me ali do e yin a wo gbo pona moto nkan ton na vi a vi to lo zo do me e ne utu ni vi a Madonna yi se to ye ho gbigbe de do pe e te do yin mere ko mo fo je ni e amode no e no zo gbo to dile no de do no kan to pon gloglo ne le me o e yin do to ma mo na nde bo yin no do na ogbe to le nwe no so meme le no wa mo di e titan na ye ma tin do un tutu e pe ve wewe to we so bo yin no dri do no kona do pon o pon e le nkan ton e so gan fi ba si mere le tin bo yin na hun bible ko na cha cha cha cha se me bo na re ne logo bo na wa che ye we wo do na o mele do e yan o mo foji ni aso gan dri do no kan to ajo dide galilo ajo nu yi wa to le me e ne ma yin nu ti nu chi wa de we e ne yin do agbe yin o fi je wetan la lo we mo pon gloglo to we ne mati ohun tutun we wetan epeve we no sise ogbe tole na do to ye we ho ye mo hun ga ye mo hun ga do yi ne le ton do pe awe to we yin do ye u lo suma to gbe zan awon gba ton zan to jina doji we nu na u wo su tenpon na do zan gbe zan awon gba ton do jina doji na egwa do agba sala go bo le de mi so ga we po le emi de ton po e wa to ayi je bo to fi fon ene manawe alonu we makavi ojiro jere tv bo yena do dri do no kombunado e indo nye maso gamba si e do yado mede vule maso gamba si ira jere do jido na we we fina no tome bo usima na bulu du ego nuwe ino dole nye pon lalu ene lele we ino da mizomo ndevu we indo ndevu we indo nuyiwa ye umeyi o yewe doton lao nule ton ye tindo we ma bible dele to yesi eh we ma opon gloglo ton bo yinado na mi juro na ken nu bua una mele e ta wutu na wa mo na ye to lile to ye de me do ni mi wa ye ke de pie mi na begbe to pe susu pri do po bo e ne wutu ye yi se to ye mo hole ga ye mo hole ga ka ka do yi ene to di dua lo amo jale bi yi ki kon do popo do agun de mano te do nu gbo jile po ni ano to fide yi bono to kan ke kan do popo to mele po pa fi pri do po de pe pe akumo wi ano juro na yi janwe ah ara be pla de we aduna pa ide we go na bi da mi do indo alo adu si to na he we wa nyina do bo na yi lo so me sense e pon te na we amode me de vule so ti we do ye ma nyo de ye na de tana we we do eni loro he ye na do jayi ye nyo nu gbo lo ti gba yi so ta do ne amo jiro poto amo dido ye we ho eyin atafo ye ma ye we ho de na bua una mele ye we ho na bua wu
1: di do yewe ena he hume gbetule ton vivi amon ye jura he hume gbetule ton vivi to yewe ton me yewe ho nu vivi ton ena zombo melena kpon ye kredi do ye nyo yewe ho do amon boy ene lo gen ye nado trido nu konto jina do me mowe e zombo agovi eto le maso gan jemede kanso jina do si shigban jura ni modona do lengbo e gbonvo na oha eindo oha eindo e je ogbon me e mana sin awune e na gbo je do fine e mana te juro na do ton so ogbon lo me e na gbo je do fine gbo na to gbedun sigba ni aze lengbo bo se eyin do ogbon me yeso nyo na jodo lengbo ene yin lengbo ene to klada o me we aze do vo igbon de tin to mi po to ye po cheche amodi walo devo ezombo me le to mo we yin do ye madrid no kon na do bi o opon ipe gan wewe to me ene bobo nene ye so no wa no yi you know devo wa to satan to le na do yi nu so yesi e ta u tu we gbe to le no de do nu kon to opon e yin la lo ton ile me gboro na mi na wa gbon do han gan na mi na wa gbon do han gan so yesi ne ta u tu owu tin endo ayi se to me bo to wiwe bo so dri do nu kon me owu te we tin te me gboro na mi na wa gbon do han gan na do han gan di e jira ni ya o je oton bo tin do un tu tu eton to ho jo eton lo me we ananyo nu gbo te wo ni na je so no te na nu gbo e na won le we anyo nu gbo na he we je mere kanu aweto no te to gbe ma to me nu e ko pon we nu e o to yi se no le ko pon we e mi a ko se to agun e me bo mi ko pon we le ma gbe bo no te to eji no te aze o to to we aze o to to we na ye blo do na ye do nu gbo e mi mo na ki a lo yi o pon de pepe de jagodo biblu ba mo we anagbe we ma gbigble ye ton poto cassette ye ton dvd ye ton le po vo fun gbangba ton ye ton de ma he do godre le po anawede anagbe ida yi nu ni na de pepe ye so na we e ke ma so gbe poto juro juro ye ton po gbe ye do dvd yin wa gun mi ton me minaze passe si temenawe minaze o ga temenawe mina ye enawe mina ye die nawe adike ye don we do gbon e le de pepe dali blo mo adona modopon anotegri bunado we o memo nkan tonton endo mi wa mo ye to agun cheche ni amo memo nkan fere to agun cheche ya u je we ye ton bunado nanu kan to re ni to kan do mo donado mo lo o me nkan ton tin to mi cheche na e mara do don me epo le so yi a cha we to sin do po to epo to ye po wi anagbe abe nu na nu sa ye to le wa ho to me blo mo wa ye lo sun na de we ahun hon na ye bi ho to me blo ana o te ka vi tin do ka chicha de po to ye po blo ago kon awe to din bi e amo ene we yin do nu amo agojo igodo nu we zon po to ta to don po agojo igodo nu we zon po to ta to don po Genesis si owe ta ku aton Genesis si owe ta ku aton Genesis ta ku aton 25 afo eton gban ewe dopo afo eton gban ewe dopo amo Jacob so da yino Esau gosan daji ekushio Esau so do gan Jacob do mo yi yino dida veya nena do nyime nyevewe na nye kushio ene utu uwe ye do no yiro unyi etondo edomi Jacob uso domo cha sa jiji huno eto do sa jiji huno tuwe hemi mwe Isa uso domo dayi ego nye ti to kudunu ale tewe jiji huno uwa glami Jacob uso domo yi onunde do kule glami to egbe Esa kule glami Boso na jiji wuno eto egla Jacobu. Jacobu so na aklakudo o nyino dida letliton bo Isau edu. Boso nu boso fon bo yi. Mwa Isau e vle jiji wuno eto. Mwa mna dike meni vle jiji wuno mito ro Jesu se nyikome. Endo yako tinto nungbo me atito yise medayi. Awadja goso yi godu ako goso yi usuru tuwe me jivye. Ete wa zombo mele dino jago yi godu gan lo. Ete wè yin nou e zon agonjwe yi godo. E zon gajodo mè de pepe go. eno jodo yi se no de pepe de ko mo foji dai e ko do gbeta dodo ton san pon to jire de me dai ti gbe wa jayi so dodo eton me e jayi so un ayin eton podo zo un eton po na okuru no e jayi so me e wa lezun ma mi o ma hun zo no e wa goso inu e ko mo dai le nu e ko gbe dai le e so wa goso iye me din fi alu ayin bi biblu do biblu do na mi to galatia si we ta we afo eton ko we we awe e do endo nye so wa to gigoze dote nwe nye ko husu dole edo nye rende zun o sen gbato nye rende zun o sen gbato ene utu e biblu do dodo endo ye so wa ze dote nwe ye ko le vojo da yi boko ho li ayi ako yi gbe da yi boko le vojo edo eyin mede ti to krisi me elez me da yoyo onu o le ko juwa ibodu aye go nu le poko lezu yoyo devi e wa jo bo ye so wa go so yi onu wo ile me bo wa je dudu ye bo che dudu ye bo che mimi ye bo che dudu ye bo che mimi ye de jiro wedo biru do na mi do eyin do ye wa mo ana wa lesun sen gba to ana lesun sen gba to ma o mo na di ke yen pe ye po ni lesun sen gba to ro jesu yi come na mi ni che dagbere devi njiro do mi ni pon nwe pere to nude no son bele duro jago so igodo le me titan jijo yede na okure pon eyin ayo dide ton ayo aye won me mi tite adoku ti nyon si le so ti nude fo de fo le so ti to aye won me fi ino egbe to le bio eyin agojo igodo bi gba nwe mi no yiro do agojo igodo to eyin ayo dide ton we na apon dewe to ayo dide e ajo dewe na we nenu edo yado akujago so igodo amo o polepon nado diayo loga when we no egbe to susu nado jago so igodo awe to weyin won ayin na kwe won ayin na kwe weyin ado nyina wale popoton ejuru na tindu adokun ejuru na ba wo pegbo mowe ojuro ye ton nado gba wo pegbo nado taidi mede vole edo njuru na tindo nu tindo le le domina yeni do nyu edo nu be kuriche le sudeji amo kule kon devo ni en nu devo eyin e ma yene chu amo nu devo eyin ye do kuulon kuulon kule kon eyin kuulon ejiro kuulon e gan kuulon o to ri do ton e to jijiro kuulon na do koko na me devo le wore na yin ye mo we do le ye mo we do le ye na no so so do nu kon na we ni ato won mo ko ton le din e na di always on devo ka vi aduna wa nu de pepe de na so gan he we na do di yin bo lezun gbeto e gbeto le kuna nyu e bo ato hulo di bo to hulo di kule pon e ne so gan he we jago so igodo ene to o eyin gbeto e yin do e ma mo do na we we amo me de ma to de kan bi o we kredi apajire de bi e kredi apajire de bi e ma to kla to alo wule me to kla to alo wule me yen ne to boya e o to fine bo to de ho e ma o mo me de dada yi me de wa e wa do en me de pepe de gbe wa de fi na de we mo alole alole kuno yin eyin do me ne te wa bo yin ma yi se no bo wa da mi eyin ya na wa di we so yi se no nu we no so me le do jago igodo ni e mo amo de fo de bo de go we yin gbe ma so yi do ko kre do po gbe ma so yi do ko kre do po to alole me ka vi to ajo me ka vi na do so gan do de a sunday na wa e le no egbe to le na do jago so igodo chiro po to we yin vo do si sen e lowo ko yi o temeji wo ya we ton do gbe san to me nu de pepe de ko yi o temeji wo ya we ton do gbe san to me so gan yin a cho di do to e so gan yin nu si san le e so gan no ma yin do a je kloto o san nu de kon ka bi o ko de ji ka bi to o gan de kon we po ana do sen vodun nu de pepe de ye ko na teme to ai ka to me u gan ji we bo a ma no jo do pon gbede gbede o nu we ni lowo mi nu yoro do vodun si sen e lo su e no gan gbe to jago so igodo sha we to we yin won yin na ayi ron poro won yin na achodunu ayi ron ton le won yin na ayi ron poto won yin na achodunu ayi ron ton le amo awo to gbe san to san taidi o mede e tin to ayi ron me blebu menu we yin pon de utue menu we yin pon de utue fiti ahan e le so e so gan yin do tele me we amonte fiti amote eso gan yin to noli wule me we amote amode divie awa to gbeza to izan taidi gbeza yeton amaso to dodo lepon amaso to gwesu han to dodo godo e le pono zon agojo igodo e temi na wa dodo gbon internet le dali amodi ordinateur de wa defiene le e le poso ganyin apawe devo na gbe ton do jago so igodo e temi na dodo gbon nu yi wa eyin agba sanaton le na do taidi medevo le uwanyin na o gbe dudu uwanyin na gbe dudu amo eyin won na gbe dudu yen tin na de mo ma majuro na majuro tukla mede pepe ton enne utun to gbe sanche san de juro mi do we majuro mede pepe ni do tukla mi o gbe san ebo awu en juro san enne utu e to gbe san ovokada ovo juro na no la kada we juro na sin gbe san enne leso gan yen we amo devi devu we yin do gbe san de ma wo ton christian ma to gan wo de yi christian ma do gan no mo do pe lo nu devu devu le o nu ele po credit apajire han yi fi han yi don enne lo bayi owudopo boya ahon ifi boto akwediante adokun dijante adokun dijante amo devi egbeza gbegbo to eton wa to doyi amo deyi amo ete mi na do dogbon o agbagbo na do din do na mede ato we do na dewe de jira ni din ani din dodomo bo din do na dewe bo din alogo ato we do na dewe amo de akwa nyonu ele popolo ete we na wa gbon godo na ete we no gbon godo na nuwe na jori ero me ene ma na tin do jijo ho e na tin do be wulu to ai kai tome to ho e tome ama na tin do jijo ho a kun do kuri a ku jago so igodo ama ni bilu do e do jijo ma tin na menyi na kan menyi na kan le ku na godo ku to me ku to akota e won jijo e gule ku menu we yin me ene le ho de do e ti pe to de pon la o me da to e ton bo wa ma gbe to e de me bo leko bo wa do na so gan san na goko na de nyelo unti na de na wa nu ejiro mi unye we pa che to ali don de to je ne utu nu ejiro mi we na wa kan na we ne ma ha kun do po de yeso de donu kan to nu mo kan ton le me jijo ma timba jijo ma timba amodi aweto amo min mo do be to mo kan to na tin do be wulu to ai ha me ofku obu oku to na do didi wori pepe nde ye do o dogbon o medeku obu obu obu na amanyo fide aje yi obu oku ton amanyo e biya mado po do we aje ana aje abi o so me aje amode nu e no jodo me jago so igodo le yesu anyo e mede ma na so do ori abi ye o do tori na do na we do nu e jodi yesu anyo to de we me do nu e awadi aso nyo e do akohen adogbigbo o lo ton bu so de we me mi wa mo gbeza gedu di da ton wa to fine amo e ma ta so san gbe san e je gbangba me de ma so yiwe se ba na yin ado afonu dole be e so gan amo we pe na amo we pe na to do mlo ni ado mi gbe ganda afonu dole me de ma na so gando ganda afonu ni te to do na pon gan e to we pe to na we ogbe gbono e so gando de ado mi ganda afonu we ne we jaiwe mi te amo we na je gbe san gedu ti da mo ton ko ton le san ji lo amo na so gando gboje to ai ka me ba e ma ni to kede de vie endo meme sun le prido po na do yi cheche eton e ma na juro we ba we na bi gbo do na mi do mo mi ma do agbe kon do po mi de le ton da yi sugba na do te de me wa te de vie obu na do di we do te mo nkan to me a te ni e bo vo na ne de vie ara yin me de e na no yi o fi de vo le o zo hu ma to fine ba mi yo ma to fine ba o wa yin ti ta ma so to fine ba no kun biana me satan ton wa tin to fine yo me jago so igodo le amanyu e me de pepe de fun o pa we dano haduma ha kun do pede a fun o pa lo satan no gbon jiro je ni da no bi yo home bo mo na jiro do ani le ko wa nu gbo lo me to e ne godo e na wa che no kun bi biade le he wa na we amo de vie e na e tu kwad le he wa na we bo na je tu kla do we bo vo na e ne lo lo e no wa su o hon na eno suo hon do juro je de jiro ni wa de wele eno suo hon ene le bo suo hon ene le mo do ko jiwe eno gbe mo mo kan ton da yi o si e o de to ma so tin ba ni abo te ho de lo le o lo ma hun a ho de me de ma si o de ma si o lo ma so to si si o o de to ba e ta e di so lu de ho de ho de bo si o ma wa e wa gbo bo aya ze to le de na do ikan o bi o to ye si to po do to ma yo ne anyu e wo ni na awa nu le popo anawa modopon azon kavi oku ajijile nu wa to awusoriya
0: to opodo le popo tolo mi modo o ya madopodo to nozo do menoti we po mi na do a wo de de vie a tontolo na endo to clatin e jero na opogbo ni tinga o mede e xe ye ko do ye we ho ye mo voji kaka do itona bo e ma wa nyo nu gbolo po na na wa gbon do wa do gadi de na wa gbon do gandi e de vie e ne we yin agokun atonto de vie na o gigo wa teme christian ye ko jago so igodo loton gigo wa christian ye ko jago igodo loton amodi Jeremiah si owe taton Jeremiah si owe taton afoeton wiawe Jeremiah si owe taton afoeton wiawe taton afoeton wiawe Jeremiah taton afoeton wiawe biru dona mi to fi ero yi bula owo ile gan agewa jidali bodomo lego ye Israel agojo agojo to mere gbo de yan agojo to eh ko tin do yi se mi da yi pon da yi sigba de ko wa leko eko leko eko gbe eko jodo ohun ayin titan to mele kan lo bo to titan lo gbe san ye yo de ko tin do e krisi ko ne da yi eko wa jodo e wa do eyin ye mo mede pepe de ko jago so igodo e o jago so yi se me nu e okuno do mi ni wa ni wendo ani ibo la oho ile erle do ni lego edo ni lego onye ma na ren nuku menyiro na do fleje ojiwe gba tigba ni awa gbe lo ni awa gbe lo jiwe ye we do nye na wa ren ho me gbele ti fleje gba inye lego edo we ne nuku menyiro ma na ren ni do fleje ojiwe gba na le bla nu no we nye we okuru no do nye ma na wala adikaka do igba edo una modona do modona firi akoja yite modona firi atindo tuklalote edo bo firi firi ye ko jago so igodo lo edo we nenu ana le godo okuno de edo mi ma ku se gbe na okuno na edo leko leko ye o agojo igodo to na onye ko wuri aloke mi nye na so gemi wazi oni afueto fueto e wa do nye na na le gbo to le mi ke dedi ayirache ere na ye o nyun epodo ututu podo yi mi we na ye ko moduna onu ile po po mi leko bu godo kuno de akundo po ahen game gublo eyan pa yido ako jago igodo ako mo agojo igodo re to taze teji teji leko nete to indo gbigbo we ma soto hodo na we ba ejedo ani pa yi amoto kleume nu ya duna wa die amodi flin bonyo fidi ajayi te flin fidi ajayi te flin flin flin a ojo wan ti ta do o so ya si we ta we do na do mona mi e wa do leko leko ta afeto atom flin flin endo mo ye nyon we tukla to yin we ne nu na so gan gan so esi awe to le vojo bo yi gbe bo gbe yin do to le po le vojo ay nu le vojo de tana aduna lek ado na leko bo na go so yi fi dia to so de bo de bo de go leko do jo we to de bo to ha to le popo leko do jo we to de en lo we yin nu we mi ko so o se do gbon Jeremiah dari jiwe ye we juro do mi ni leko nu e jo e do nu ku so mi si ni e ke de di o medo po o mede e ko du de kia amo na do so ga do mo do pon ado te do go wa leko do kuno de leko do je we de po to ha to le popo e ma yin po to ha gbo popo amo po to ha ble bu po de bo de bo de go o nu de pe pe de ni o nyina nu to nu glo be be be be bai gbe ma de do be so gbe nye ma so yin de ma so yin ye to ba ma so ti to o gbe pri o pri me me to la lo pon me ka vi me to nu nyina ka pon me abi o pon gbe gbe pon me le ana gbe ana san de we se son yego e yin atonto ai ga to ni gege yoyo na jiwe yewe dike na ai ga to po medical bo to po ni jeyoyo iye jeyoyo egbe so na okunno do peso di nye manadri do no ko to nwe ni le meba nwe de nkunu wada yi ni le le vojo so me divi anawa yi do ba ya fo sanu wi wi aloke yi kan jiwe we to ni wa to le po me ena kin ya ka to jeyoyo medical do bo to jeyoyo na okunno devo de be de bo de go be na do ju awu na okulepon na e ma indo awado de nku wa na do leko legba na so ado enyo de do nu kon na do na we de a de do nu kon legba ma na do mlo emi na jo we do amo legba na gbe so juro na za me de le na do kebe jago so igo to chigbaje we na wuri awu na magbe bu na no tegri adu na gbe do emi ma na ju awu na kule pon de pepe de juro na he we na do jago so igo do de fo de bo de go ana dio no kun so legba krede jago bo suite ne do na mi apo to chawe e do dio no kun so legba e na han so mi de amo na han dio no kun so legba ando ngbewe legba ngbewe legba ngbewe legba mado mlo eh maganyi wona de ato yin emi do yamo de a yin emi do legba de a yin emi do kakaka bo so amo de we to me lala wa mo blo gbe legba e na han iso de we de vo de me kan bi ona hu ona de ando no pa ego le ponu amo biru do mi no ho ali bo so no ho de no ho ali bo so no ho de de gbon godo modo ayin kristiani e no te to dodo me no te to kristime no te no te to kristime no no me e do ino mi no ye me bo ho che do mi me mi na yin we mi juro fun da po to jina mi ni ho de do po din fi na mi ni ho de to a fun we bo ba igbe mi ma de godo yen mo na jago so igodo yen gbe na do jago so igodo ye bai gbe made to a fun we do ye manadi ke nu de pepe e mo voji ko mo voji kaka do inele e nele de pepe ye manadi ke ni be plami e yan ko yin akuru wa moda yi do jo eni jona we anado nu gbonu gboton lo opon gbigbe le nle vojo seme yigbe nyina do to eton bodo jomi ojo eto ni susu to gbe nado me jesu ikome mi o de ti niche o to mi do pe na we na amajuro do ale do de pepe ni don e ne utu we pepe nu ara to ho to pe mi bodo to mori wo lo do ya mi e jero mi ni gbon bo mi ma na jago so godo fi ro gbe de gbe mi don ko so jago igodo audu ali o ya mi na do leko mi wa wo de to afun we mi ki alo yiwe amo firigo mi ko tin do to klate mi ko tin do be pla me de ti ohu ka jo pe to ni klo mi we to jesu ngo me si su mele de to leko wa de we jo mi o ma na do jago so igodo na mi mi do pe na we na mi ra ko si o de jesu ngo me we mi o de ti

aroludwidomaton alosindopo nu konto poto megbogbo lepo dogbon yeyi eyin onomitan to yi seme o iya kumuyi ewe inu nina e yewuri aweton na do sogando na to asan egbe tonji asan jiro poto o osucha weto to otupo benue dogbo ofofon gbangba ton podo legbo to kumu ipo e mi jiro dum lo mere kanu je gigono podo please ipo amo mi somo na do yiro ogbeto podo yi se e mono dagedupo wiwe po podo mede klado voye ton podo alosin dopo yi ton podo asu yi ton po legbo to docteur of dobe kumu yi dogbon division iduale a oludu idoma ton lo mi wa no po de fi na do na ni na ere ona mi ton kumu yi iya che amo nuni na ye ino ere na gbo onyonu le popo dari na do do na do na do do ye igona ye ni na lo wa so jo le po eyi onu iwa ye to e mi mo mere pe lo fu ye ton bo so mo ode ode ye ton po to onu iwa ye ton jejo dagbe po to a lo sin do po ye ton po na wi we daga won dagbe ton mi bo devison ilo ko so o ren pe to susu to ayo gbe lo me na do mo gbeza ye ton no te kede di nu gbono yin bo so to sise na me de clado fu ye ton na ho rudu lo bodo na me de clado fu ye ton to gbon e ne wutu wa to e do na nyon le po ni te no ton na nyon le po to a ho rudu idoma ton na do so gan do se ni na ilo jo na una miton to yi se me je ni tenami ni wa nu bawo.

0: Psalm 22.
1: Psalm Konukwawe.
0: Verse
1: 28.
0: Psalm
1: 22.
0: Psalm verse
1: 28. Now hold on.
0: And he is the governor of the nations.
1: Mendele leko wa nu jakodo ahoru to mi ton ko ye ko wa nu jakodo to mi ton bodo nu iwa mi ton en o to so bo mi na ko abun pide ate Africa Southwest pide ko pide ate adona ko abun bo yi ten to so egbeto ana mo ti jo o na tin to to le po me amo o to mi ton wa yin o to gan to akota le po me Samo ta konu kwene apo titan inu e zamba e do tukla hewa e inu e bla u samo konu kwene apo titan okuno ton we ayigba po kiko e to po boya America we Ukraine Israeli we a mede matinto tre troche na do do alo akota deko e ma yin yewe da kota le e na otu ato mi na do ayi e na note ye do to tisike he mi na do ayi na ayi hon le po wa na note to zaime ayi hon le po na so mo eson pe ja ye to samu ta kande awo ndo yi do na we to ntonu o de mi to to zaime mi ti do troche na do yi o to nu yi nu tin do mi to samu ta kande awo apo wi awe Eko pe to kla le po me pipi ha wo to le mi ni da eko pe men le so we sam kan de a wo a po e to wi a we e ku be ku mi ni ma na do na we gba na che we o we ke lo a yi ngo he ji we to we o to le po Asia we ya Australia Africa we yo do fi de pe pe okuru na ton we ni bi elo mi na yi ayi won le po do Matthew konu kundo po o de kleunde we no to te mo to fi de pe pe de ate o tire akun ton we na do du alo te na akun le po ta yi won me Matthew ta konu kundo po Mena ho ode yi se tonto zaime Matthew ta ko nu kundo po apoko nu kun awe na hia de adote pine Edo nu de pepe mo he nu de pepe mena kambio to deme ojo je mi ton ni juwe o to hiko to agun we ton ti mi tin to troche na do do nu de pepe ayi e to hiko mi amo le po to ko do ye to me pin di me he so le to nu le wa jako e ro nu de pe pe mi na kan bi o to de me bo yi se o de yi se ton wa to sai me na do do lo te na tu kla ta yi won le po me mi na mo yi wa do nu e tan bo mi to o pin to sai me mi na o de na to kan le president le po do me bo to me ko in le po fi de pe pe de ye yi te to kan mi to le to gbe ta drege le ya kabi son zai medo jijo ona wa iha eto me son zai medo ti ona dalo iha eto ko ti to eto na do he awon wa le po na du alo te to zai me ko da wo do juwe we ni ite to fi le po to america jo ni ite asia me yu ipa ti fi le po agewa ji ku wa ji wo yi ko wo ji se iye do to me yu ipa ti to benesia ipa ti pine pe pe re ye to ti to basina do he no he si a una pe to le te juwa we ni ten to pine le po be a to de ho o tre a kwa ton we po do o de yi se ton di ke juwa we ni ten juwa we ni ten o to gane le po juwa we ni yi a ha to a ha ho lu le ton ti to a ha juwa we to me we do ta di to sta si to pine pe pe juwa no le do di ke mi ni ku apun ti agodo ti to satani ton le poko ti to menyana kan le ton ti to menyana kan le ton mo to gan le dare ye ma jiro ti jo ho ye ma jiro hin won we da pe to o to wo le ayi ha ye ton tito eto de to ba si to nu club ahwawe boto nu ti dajiwe o to le basudo boto hun ko me bona le to kan dai o za eme e na do alote di ke mi ni ko de mi ke mi ni ko de a ke waji wa ya hu waji wo ji se ko iho ayi ho okru na to we do jiwe o ni do alote na hwa le po eto yi me wu le po ni do alote me pinto le po jiwe o ni ha ha na ye bi ato de ho o de die yi teme mi to teme to yi nde pepe mi na kan bi ato de me nu de pepe bo yi se mi na mo yi we do so ayi won le po me bi ato de ho piti ate to me yi pati to bene si ayi pati pile pepe de agwa to yi te ti to jiwe o eto na yi ten ti to jiwe o eto lile jiwe o eto we na note ti to jiwe o eto na yi ten jiwe o si ti to na yi ten ye do to awa le po ti to bene si ayi pati pile pe ni kokon na pon jiwe o dale ko de bodo oto.

0: yo jonu de me na e lo we nu e do e mi to we popo anyo ni madu e na we Jesus Christ we yi me do ku akan lo e ku to cavalry we we na awa vi pele wa na do nyu e do e ko ku ti gba me ye ku do sa tin ko do go ele ye nwe ohu ye ton bo gba hu ye ton ti gba me de ma gba ohu Christ ton ne na madu e na we do da ye ne wo ko tin da yi je nu kondo ye ma na gando ohu e ton gugun alo de pepe me e do ye so nu afo ne e do mo we ye so so nu alo ne e ne wo ko tin ye ko so wa e ne wo e ne wo ko so ojo dego be a so nu e do o wa lo e ke do ko to ha pipele me yin do adaja me ne e to we to je gbonu si po do hun ko e to je gbonu to fine ma na ohun de sa je gbonu e so agbasa e ton go so adaja e ton me so apa adaja e ton to e lo dari we mi u le gbon do ton do gbon e dari na do gbon e wo dari do gbon ohun lo ohun e ye do sa bo na mi o gbe e yin na mi devie mi u le wa lesu o fiji wo ye we ton mo we o ji wo ye we ko wa dodo e do na o vi israel ton le e do do poro po ye ton nu de pepe de ohun ado e ton so eme nyonu ka vi sunu lokan ni ka vi gbeto e ma yin gbeto de pohun e ko wa horu ta jiwe to me mo e do e wa to gbo ohun jesu christ ton po osin e ton po dali devi e mi o kuru na ton ye ayin o kuru na ton ndo ye de ponte ndo ayin o kuru na ton amo so le peter paul eyin o kuru na ton ye lo so yin o kuru na ton then so de mi me popo no ko ton mi ton le po ka bi de to wa ton mi ton le popo yin o kuru na ton do mo we ye lo so yin o kuru na ton de vie o taye ke me biblu fo ye ke amodi mina pon israel le popo e to son egypt to fi o kluno wa to kogona ye divie na do so gando yi o so eja gigono de me amo e ko do e mina reye so yi ayigba e ke yi o wi poto oyinna poto to sisa e so re lo e do gbon dari e to lo che e so to e lo ke lo do to gbe lati me to gbe amo e ko to kogona we a ko so o yise amo na yise do bo me a ko to so ni na do to me bo ko wa krisi fun ga to de e na goko na we kaka je e ni o so eja e yi gigono lo to jesu si yin ko me mo we e na no goko na we bo to a lo e ton po amo na dabu enat goko nawe o zanpo to o klepo enat goko nawe ho ta zae meton we mi yirodo kogona me o loto ara o so eja gigo no bo mi na ma ye wo lo do atonji mi jura do nawe do gbon ho ta titan ene we yido wi wala o jo mi ozo tundote e toto e kugun lewe aso ojo mi ona de we e yi mo we na goko na we e na goko na kule gatwe kule gatwe na iwi wula ni chetwe to doyi e na wula we e na wula so e gbotwe e na wula mere kanu jetwe e na tonu kunpe do yego kaka kaka kaka doyi doyi awe tolo di vie wa to ri do na mi dogbon we wen do eji ye do eyi okun okun ye ton le eye de do bo le ton na do moten do wen do aga wen do aga po do ji deji okun okun ye ton ton po na me na clan do vo na di de do vo de we ne ko pon o vide we ne ko goko na o vide o viene lo de apon lo e na to wen do aga we went to a gali we je na gboto e ako do ye e mana to so eji de o vi lo so to we went to ku na melo e mana to so ari wo lo ji e ne utu we went to eji ye do e re yin o went to e toton podo de clan do fo po a atonto we yin kogona me kogona me gna o so eja gigo no poto so fipe po eno gokona mi e ma jro na jo mi do wenu epo wole mi godo e wole mi nungbo we e eko wana mi ele po de wana mi ele po e ma jro na jo mi do e kwe to kogona mi kakabo ye de ponte nye po ye po na veje pagbe yi baloji anaje pagbe yi baji ali glanu de pe pe Eh, na no tewe okuru na de sefun aliwo to eji titan lo mewe mi ni go wa du bi e ko ta titan we yin sisedo ka bi wiwula ojo mi ozon tundote e toton de bi e mi ko kiya eh yi e soru ti ta wi aton 13 verse premier amon okuru no sodo ho la mo se do mo e do mi ni funrin bo Azaegbe mi toso aigba Egypt ton ji so okari mo gbenu so okari mo nu funibo Azaegbe mi mo foji ani no fri Azaegbe lebi obio gbesa to me Azaegbe adokunle gahe yopon Azaegbe ji weya we dewe to je gbonu so gebe bibla nyina do to me e wa ren we bio ogbe e yin kun le gato ton me e ren we bio rigo e yin kun le gato ke kon blegedede me no fli do e ren we ton poto hun lo da we ton po o kulu no ren we ton poto hun lo da we toton po so o tege me e do nugo o ton oton yin akade manati na weba wadi ke mini madu aton gidi vie na mini pon mi juna pon de vie dide je gbonu eto titan la okuno jiju e de blebu titan je nu kon amo de vie eto ri dodo pe dodo poro poni zizejo blebu ihe to je gbonu blebu tundo te blebu ala okuno we je nu kon awe to lo de vie wu emi na wa pon do no yi we poponu do no pri dondonu tundote fide amu tundote yite yi we poponu yi jirele po no pri no yi we poponu do fori dondonu lo fie ye nawe mere kanu jete atonto mi na po do ani motendo bigbe pete blebu nunde pepe de yin oton nde pepe de yin oton bigbe amo divie di alo seme pete blebu bigbe nunde pepe e yin oton be pla meton gwa lo re pepe me go wa ti dalo me divie e ne we yin do dide jo blebu poto ai ha po nu ti ta le ran okun na lo di ke mi ni pon di amo ni pon e suru sin we o ta wi ato afo eto titan tita onu tita yedo jijodo na okuno di dejo jijodo poto ai hapo di zeda ai poto ai hapo nu tita ala okuno amodi edo angeli okuto na gbon ayi gba egypt to jiwa yi sugba we na ile se to nbo yi o le gbo bulo ton do o ho ye tongo bi anyo do le gbo ye we ye yi o we ton do onu me bo sosa do ologo kogona melo eyin okuno toni e ye we ma we na ye yi ki sopu bo yi onu e ye yi do eyin ohun lo me bo ye sado o ho ye to lego we ninu e o ri aye ti do ho ye ton go ere credit di do okuno ton lo e dodo eyin ye mo ohun lo lo yen na jugbon mi jiwayi na ododa ye lo ko ti wutu o ponji ehe o visa ni tole tindo to fide ye tele po ye do la mi do plan ji ye tole po we ye wala bo so se do ji wo ye wa do e de ye ko wa ye ke na mi bo ye se ye do bo ma de ke a lo ke to to ni gan do ye go ye de bi an wa jo plan ji to lo ze jo na mi e ma yin o plan ji cho ke be o we ohun kan jo jesu christ ton lo ko pon gan e ma yin o fi plan ji ke de we e se do ka bi e wala ye lo su kede bi o fi ji we ye we ton ayi me ye ko de so oku me bi o gbe me divie na ye ko gbon oku me bi o gbe me o gbe divi anyi medo polo eye to odo naga eye to gbe ni mabayi na do so gando sejo gbe ni made na do yi onu tita eye o gbe to eton araju edo alome okuno don Matthew siwe o tajiro po Matthew tajiro po di kebi ni po okuno eko yi tita to gbe za to me Christi we gato elezu tita do gbe da to me ta chiro po e do mu tita ni e mo wa fe do gbanu ko ato trande amodi chi gba mi ni di aholu du eji o to po dodo to po we din we tita we na do di ji we ya we si ojuro jenu kan we na do nya mo na aholu du ta e to po do dodo to po e wa do na mi do nu epo le po uwe ye na yi do gona mi Nyele dana do ni che dagbe dagbe de. Ana iji we ye we do. Tita o te tita me to beza tu me we nen we do na le na. Hodo we. A we to de hodo we to pi. A we to le we indo. Ani no yi we popo nu. Do no flip don do nu. Pi e amo hule gante. Don do nu. Mere kanu je tu don. Don do nu tundo te tu don. Yi we popo nu. No yi we popo nu do no flip. Nu je ego. Wa pon ta wi aton esu ta fo e to aton mo se so do lagbe to le do finli azale no fri funibo azatu do te to to ho ta we to ni mo to mi ma me ti da lo gbo mo no fri mo amodi funli azaye gbe ye de mi to so kari mo gbenu azaye gbe aton so zivlume Bodo de gebiyo kigo ablano to men. Asaye gbe amo vwaji. Kan. Asalo dati gbe nebe to kenda yi. Anano fri. Fri gbe gbe de ale vwajo. Fri asaye gbe ahipa gbe jiwe otombo gri gri. Wewe do na mido. Mede pepe kwe na dawa yiro. Yo okuno to we yina wulega. Fri gbe gbe de aze gbe tana okuno. Fri bo. Edo fri asake. Eke men. Ni ton son Egypti te. Son o kwe me glono ton be. Na don kukolo alo ton daliwe. O kru no remi ton son a yigba keji ye manadu. Akla o ton no de. Eko wale mi. Eko tu mi dote. E jero mini no. Yedo kaka do yito tundo te to me amo funli jesu we dondonu lo no funli do dondonu lo me de klado vueto me de ito sa vueto ewe ken mi jegbonu timoti aweto timoti aweto otawe afweto kwe wurupo Chigba o dodo lili jikwe ya weton no te. Botindo o riyage. O kruno nyo yege nyi e tole. Bodo. Edo. Titindo o riyage le po. O kruno nyo yege nyi e tole. Mame dondon lodye. Ewa do. Bok. O mede pepe. O mede pepe ke. Nyi. O nyi kliti toni fon yison mawa dodo me. Akoton son. Ma wa dodo me akun le fojo ene utuwe ye do won le wedan chigba funrin do mo ma wa dodo be poto aye won lo me egbeso pole poto aye won lo me egbeso me klotre to aye won lo me egbeso onu gbojuro mu kuna mele gbe to aye won lo me bo ye na juro na wa na do tenwe pon ene utu no te do dondon loji dondon we na won le we so ma wa dodo me A foye ton konukun do poto 21. Eni mede pepe. Soklo ede. Son o nou eleme. E wonanyi. Nou zizan ye iton. Ere ye dedovo. Ere je. Na zizan o kwe noton. O kluno na zawe. E na zawe. Ana rian le jegbonu. E na zawe na dode. Dagbeton. Chiwe na zawe kakadoyi. Ena gbe so to zizawe wedoji e ibo akoso yi yi se no so we ne gba ko lesun christian e ko to zizawe
1: chibadi ena hewe na do wende jidogo bo ena wato zizawe na wendu aga gigono de to ahorudu weto meto jesu ikome ee yewuri ya u etonda ina azan dagbele po okuna sewede nwe yi azan dagbele po me ena sewede tonu iwa dagbele po me ena sewede to ahorudu we me ena sewede azan dagbele eze utomito ego so ito bepo me ena sewede to jesu singi ikome adodo nyema jena do weblo ewa na hewe jena azolo ndona hewe jena azolo ena hewe je ena hewe sobe na mini do so gando nyi nuziza dahode nya leno to alo etome alo okuno tome to jesu singi ikome po afeto konu kwa we afeto konu kwa we no ho na watutu yopo gwenuto ama na dike na o watutu ni goho mena wene watutu eno kumbeto na do tindo ojro oton bigble rala unu nyanaka anindu watu watu levo jeso ele kome no lana nuwe na gwe na do fuluka vi na do tuwa amo yinado ema soto mi de waba amo eko hona mi eta iri do de ema wa mi de minado mone ni yewa wa dewe do molo ana honson ye de nunde mana do fulu gona jido da betwe nunde pepe mana bepla we ka vi do fulu gbesa twe na o yewe templi chi we yewe toro jesu sin yi kome no hona watutu yopo gwenu toga chigba no ho do yise o wanyi po jijo ho po he ye he no yiro o kunu no to a yiga wiwe mele o kunu no ni he we yi wiwe ni che de yi dagbedagbede o kunu no ni se a yiga to edo to wiwe me to we po po mu to jesu si yi kome dike ma se me na we to amo ayihame uwe mino nyokbe tolote mado inawe chigba mawa dodo beso tinto uhome ene eta idi ugandonude eindo ugandonude tinto fide anywe do ugandpevi pevi kavi ucho ugandpulipulinde epepe de sepo ugandonu emane anywe nwe no jodego magneti ena do ugandpulipulinele eindo mwa dodo tinto adogumenawe kavito ayiratueme amo eta idi gandonude moye o gbeto nyina kan le wa jeyi gbeto bible le wa jeyi gbeto bible wa le wa jeyi gbeto ofuru no le wa to yiyi ena wa no to didonwe ena donye chigba eindo ye anatindo ayira pipe wiwede onu ele popo ye manaso donwe so yiba to jesu yin kome mi to pipon atontolo gbigbe nunde pepe de yin oton gbigbe pete gbe ye me poda yi oton nu ebe pla me de pepe nemu ye da ni gbe menu ye da ni gbe nunde pepe re yin oton e no be pla me gbe ye me poda yi pete blebu exorcist weta we are to ko dona mi do ye dona de nunde pepe de yin oton nyina kale poso opo ye to gbe e te we ni bitana ni ago wa Matthew sin we ta po tunu kuno po seze Matthew ta po tunu kuno po 16 bodi ke mi po afo e to chiro po to Jesu dogna ye be ma o mi pa yi bo so no ho mi de do oton fale sile to po sadu sile to po go e ze me na ye bo so yiro yin ko ye ton o jire de meto ayi gba Israel to le ji fale sile ye yi me ye kla ye de dovo ye ti to gbepri me bo so he o plo ye ton bo e yi si seno be to le no pon la ye sigba ye tin do ton ye tin do nunde le e ma jire ye ni tin do to ho ye to le me to ayi ga ye ton me to pe de ye ton me to mu konto nyinyi ye tome to pridopo ye tome to ho ye tole leme bodo to sinagogu ye to leme jesu wado mi pa yi mi dego do to fale sile ton po sadu sile ton po gogo teji teji po afo ton yawe we menu we ye ton we na jesu ko do holo na ye godo ye wa ton hode hode do ete e do we we ye ton do e ma do sena ye na do pa yi oton aklaton gogba atabo do nu plo me fale sile po sadu sile ton po po go ye yiro mi wenu ye yiro ye ye yiro onu ele po do o plo la lo ton ye tin do o plo la lo ton krisi so juro do ye ni tin do do mo na nu pipe na do pa ye de go ma na do to ye de ki apo to me plo to la lo nu ele po go wa matu si weta konu kwenye 24 matu ta konu kwenye dike bo modonere jale modonere do mado duwe inawe do upono lalo tonde ti aweto boso nywe do onuri lade so tim boso nyi o lalo tonga a tonto o beridede tim boso nyi o kloton mede so dande gbe bonado ndepe ndepe di dona beridede ne etewe achede pa ete be nwe do ete be eyi dodoton be eyi dagbe kavi o kloton we tita modonere amono pa yi na ye merele de tindo o ponlo eyi mede de gbe kavi pa che ache pipa de eyi mo dodoton e so gan be plame jesu christ so modonere dagbe dagbe e wa dodo mi pa yi o plon jale modonamo de edo o plon no plon me kavi gbedide e ke ton so o klome a che pipa e ton so o klome be ye ko do nunde abi ase mede e to a che pa po to o gbe e yi mo wa dodo ton de po e wa do a pon edo a pon yi ko gbo gbo de yese lota kavi a pon o te me ye te blo e ndo ye do o gbe dide de e ke yin o kloton pa yi do ye go Matthew ta konu kwene mi na pon afeto aton bodo le esia yi to oso olivier tonji nu plon to le wa ede to nu glo domo dona mi wenwe na onu ele na jo etewe na yi ohia wi wa to eto po opodo ayi oton po anyo e ayi wo me mi teto di mi to di don se po o vivo nu ayi oton debi e mu pon to le so wa wa debi e bo wa do etewe na yin ohia wi wa to eto ohia opodo ayi oton afun eto ene wo lo e ka o kan bi ogodo we jesu wa gbon bodo kala ye demo mi pa yi ko gbe lo so wa devo nipa yi de mi pa yi opon la lo to e yi fale si po saru si le ton po go mo we do mi pa yi o mu le laye ton le mi pa yi na me de ren ni bublo pa afre ton aton 5 e do na o me susu na wa to o yi cheme do mo nye we krisi lo bo na so ren o me susu bu ye na ti me klo to le na ti to azan o po dogbe pita ti to fine de to di do na ye juanu to fine wo ne jesu to di do na ye apostle de po le so ti to fine apostle le ti to fine apostle le po so nyun e ye mo do na dagbe dagbe dogbo jobu si we ta konu ku awe afo e ton e igba e wiyawe ye mo do na do ye na do ndi ayi nuklo to le modona do nu ele popo e mi iya to samu e ye modona nu eti to ale nu koko me ye so modona samu ta konu ku enega do ayi won le po ayi gba le po okuno to we po to nu eti to me le po okuno to we e wa do na mi de bi e ndo me de na wa na do gan opon la lo ton kavi o gbedide la lo ton kavi o sen lalotonde nipa yego me susuwe na wa to oyiche me domo nyewe klisi lo bona soge o me susubu be anwe Peter e Madonna agunde to Jerusalem domina no te to fi bona do e bona wa e to agun lo me amo na we ana wa gbon dodo nde ayi nu we nu na Jesu domo opon lalotole na ti do ayi ina kale na ti po afoye to chiro poto e do mina so se agwan lele po agwan sigidipo mi do ayego e do mina si agwan sigidi e to di dodogbon opodo ayiroto opodo ayiroto lo di eto sise po e uwe mi te bibi mo krisi mana den do wa yewe ho doto de pepe overseer de pepe di pala ifuto ka vito agunde pepe me unyi overseer ka vi manyi overseer unyi di pala ka vi manyi di pala ifu me de pepe de na do o do da yi nyina ka lalo tonde ka vi e na do onu de ayi e yi do ayi lalo tonde nde pepe de me lo so gando e mi le yi bo e wa no te na do do mi wa ju na de gbe do mi ma na to ma do e na we Jesu Kristi do na mi do to podo eyi medina no ti agbanu ko fi bona do mura awon mana ti to ayi won gbe e ke me ma do e na we Jesu ma do mo na mi ne e ta u tu Jesu ma do mi pa che mi de gbe do awon mana ti to ayi won gbe lo blebu me ye ma do mo po gbede Jesu ma do mo po gbede to apostle le sin wenu lo e te we joga nu de bo le jo amanyu we awon ti ma bi amanyu e kaka bo apostle le do mo ogbaja awa funu mi toton e ma yin eyan agba sara ton gba amo devie chiba e do wo lo na iwo ri aye o fi gangale ton e te utu we Peter ma do fon na do mo awa manati buna do mi de gbe awa manati to ayo gbe lo blebu me me do mo na we eyin mende pepe na do di do de ka vi o ho gbe de ka vi o gbe di de de na yin o kloton ka vi do ayi de e ma nyo e ma so gbe pe mu npolo po Jesu ko do na mi do mo o me susu na wa bo na wa e le po onu le po na so jo e wa dodo de aye le po po de mi mo to Matthew si we ta konu ko ne 24 ne konu ko ne 24 ne po po le po na che e wa do chigba opodo e ma ni divie opodo ma ni divie me de pe pe na do wa fun din do mi de gbe do awon de mo na ti to ayo gbe lo pe te blebu me eh e ne lo opon lo to we opon la lo to we to jisi ke si godo anagbe so se nu eklisi okuna mi to ko do na mi to fi de mi ya iwa pa fo eton wi aton afo eton wi aton sigba mere da kona kaka je opodo medo polo we ye na won le gan anu e we ni na ogbe to de fun bo wa ba si ogbedide nkan ton to ogbedide nkan ton do awon manati e manajo die manajo bo e wa jo awa go so yi kwegbe awa se ejo bo so se ejo do awon de tin to don to awa huwaji kabi agewaji yi wa do to e le po dia ko do to azachiro poto osuncha wo toton ana wa dodo jiwe ma si yo de mi ton we e ko do bi de to do ku aka e ton la dona mi o vido de to do ku aka e ton ko so ya do gbo mi do nu ele na jo jawe dadan dadan we na o gigo wa e ton se po e ndu ama wa nu ele po ana do jiwe ma no si yo de e no se de mo chi gba ma do e na we ma ko dona mi do a woman at the gbede gbede me de ma so ti e na so da po to mi che che credit agun vi agun de pepe ton ka bi kre de bi ton wa to de pepe to agun de pepe me bo na wa do de bi re mo amado e gaji onye de bi ma si an do popo do ye po onye wa bo wa de gbe de bi o me moto nko to e to zizel ze tun te go bo so to zize o pon la lo ton do aga e to dido o pon e ma so gbe bo so to gbe de de ma so gbe de na afo e ton wi e ne to de bi po do ye na so do ye we ho we dagbe aholudu tokele to ayigba fini no le popo me na o fi de po na okunu de de ran akota le po me edo awon ati jesu ko ye do na mi dai jesu ko do na mi dai e ko do e na mi e ma wa jiro do me de pe mi to ni yo butonu ka vi na do to so si so chigba ejuro mi ni tin do o te no grigri na do no te nu de pe pe so ga to jijo to ayi won gbe le po me mi wule do na no te na do la wen dagbe mi na to ye won dagbe ton ere do ye do e ndo o gbe to le yi gbe ka vi ye ma yi gbe mi na dri do nu kan to wen dagbe lo me e wa do na mi do we nenu we opo do na wa jale iru ani gbe gbe nu de pepe na yin otan be pla me ton de pepe agokun awe ton mi we mi wa we wedwaga di wedwaga di de donu kan ji deji ye do eyin okun ye ton le ton po to me de clan do vo ye ton po esodu sisin we ta wi aton afo ye ton chaton Esodu sisin we ta wiato 13:13 afedo chaton ye na sodona visunu tuwe to azane gbe do do na ene to he okuru na wa na mi wenu na nye to wa mi so edo wenu na nye to wa iso Egypt edo mi ni pọlọ ovi mi tole ni pọlọ ovi ye tole okun ye tole ovi ye tole nule po eji we ye we ko wa na ye e ke lo edo mi pọlọ ye kokona ovi le na ye ni do so gan do won deji do aga mi na so po nu aton to hota eyin awe tole glo di dona okun ye ton ovi ku ovi ovi ovi ye tole ovi vi ye tole dogbon e ba si otan ofri goloton dali awe to ye do pinpon ye dogbon nu gbo mede kan do fo po afo sisan lo po meto e ba si ofri go ye ton godo mede kan do fo mede de do fo ye ton mi na pinpon ye nu gbo lo dogbon mede kan do fo ye ton dogbon afo sisan po dali to e ba si ofri go godo amode amo ye me ko mo foji yo me miko du ali don le ye to enele po ye na do ido juwe so ga wa e to touch me to no mi to me to mi me endo kunu na so ga wa e ke be me de mati na o touch po o no che po we jimi du ayi won e me ye le we so ke mi bi o yi se me endo juwe so ga wa da gbe to e me ina wa na yi lo sun ga ye wa to di na me de bi ye do na ni na o plon ye do nu plon to le dogbon o nu plon ye dali dogbon o fri golo dali tita de pie di dona ye do okun ye ton ka bi o vi ye ton le dogbon o tan o fri golo ton dali esoru si weta wi aton afo ye ton cha ton do je awo ye na so mo to samu sin we samu e ke ni 78 samu o ta kawe e wi awi afo ye ton aton e do e mi ko so o se e mi ko so oyun e e o to mi tole ko so odo na mi e mi ko nyu e o ta o fri goloton o to mi tole ko do na mi e mi ko se de e gba zege e ke yi kali mo gbenu to lodo o to mi tole na mi mo nukuru mo je ego etan o to egbe tole iya egbe tole yi se no egbe tole mi do na do na o vi mi tole mi do na do na me ze gbeze eto na okuru no le dogbon o ta o fri go ton lo dali de e fri mi go mi na po awe ton to glo e ton fi e ne we yin pin pon ye ye do me de kan do fo nu gbo lo dogbon avo sisan lo dali to e ba si o fri go lo godo e we yin o meji tole na do wa ni ule we meji tole e ke okuru do nu ku mi na do na apagire anyu ye do uto mi ton eno ko de wele ponu ene we mi pon uto mi ton no ya bible nko so pon ene wo sun esi mo we o no mi to lo sun mi mo do eno ki ya bible bo so no ko de o ko je we to le po di kena yo po le ni pon ye ni pon sun asiwe ye ni pon de ano ko de do ye ni pon de ano ki ya bible do ye ni pon e we yin onu we okuna ko de yen po ye po na na mi ni do ya ye nu we ko jo to e ba si afo isero go to free go mi ton go to mo lo ye nu gbo lo pon mi de kan do vo lo po de pie de kan mi pon lo mu le sin we o ta wi awe lo mu le sin we ta wi awe afo to titan ye yi le blanu je tre do fami me me sunu ye yi leblanu joe tole do vemi ene utu do meme surumi do mini ya agbasa mi ton do ba si avosanu ogbenu wiwe aloke yiran jiwe yewe kheyi sise mi ton gbigbona we na uto ona na do apajire ye lokiya to gbeza ye de le ton me o vie ye jile po to ani ton de ye ko du ale to le po ye na Mulonu de dogbon e dali bona wa e mi to tan won le ga totondo won na no se me bo to biblu hun na do na gbaje me to la o vi to le to afonu afonu le po amanyu endo o vi le ye to nu le po mo bo so to pinpon dogbon wa lo si za to dali ye to pinpon wenu na awaje didona ye si za to wa lo to nu e wa tele e ye to mi mo to yeme onwe lewe ofi ele na wa ma ye mu eto to ye tome ye mu eto no ye tome ye wa pon bo wa do e wa do na mi to afo eto awe to lo mu ta wiya we afo eto wiya we ta we afo eto awe jale podo mi yin me kon do po lan aji kon ke blow amo ye ke ye mu eto to ye tome ye mu eto no ye tome ye modo o to ye to we le ponu o to ye to no do en we jodi o fi chile to pipon mi ye ma so ganwe ali dole to pipon we ye ma na mo dona anyo e ana mo de we tori nde le wutu ana yi de we do savo me de clan do votu le do savo na do waere waere waere e so gan bi basi ma do ere a so gan ta idu ajuna wa nde amo amo ajuna we na ajuna mo de we na o vi de ni gba pon wa lo gbigbele de so asiwe na ene utu ade dewe dola okuru no blebu awado nye maso gan wa ene indo wa nu edi ena nyina kogona ovichele ena bepla ovichele ovichele na pon wa lode ye mana nyo nu etsi me ye wa edo ene utu ana mo dewe son nu ene lome na nu ene de a nyo be mi emi wa to vile de alu eme vie na egbon abi ni me ovile to la ye lo ena bepla ye dua lotina awe blu ewa do na mi de pie edu ani note na mi ni do mo do na onu e ojuro jiwe to heyo aloke yi po soso gbe neyin amode ki genu nu pon tole na do gbon opon me ki genu pon tole gbon opon me amode na do do na ye do gbon e ba si ofri go dali pipon iro nu pon tole do gbon opon le dali jale opon ofri go tole dali pipon nu onu pon tole do gbon opon ofri go ton dali wa di kemi pon afo eton wiye ne eso lu sita wiye ton ta wiye ton afo eton wiye ne e na so yi wenu na visunu towe kan bi owe to o dre ke jame do o vi eye ma ko ji to we ninu le oye de akodasi akodasu anyu endo vi jajanwe amo gbogunado akoto onu eyin ovinu le khoda yi ene enyo asobna modonado onu iwa towe ere lo nyiga do visu nde janami ovinyo nde janami dadan ovie ele na waka obiye ogunmi akoji ye godo wole awu na do siyo kambiyo ye tole do Hala edo bo ku wono aloto daliwe amone uwe ye na do hala edo bo ku wono aloto daliwe okuru no do remi toso egypti so pe me glono to gbe po afoto foto 15:15 eso wajo wenu na e ma bua una falo na dogbo mini yi we okuru no wu ploji le poto ayigba iji titoji ploji gbetoto po ploji kale to po e me wutu we nye yi do sa vogla okuru no na ofri go e lo wutu na o jomiyo da ho ege azon dabla jomiyo da ho ton ege freely got their way lot on wutu so kan ni mo gbenu e ne wutu uwe nyedo yi do sa vola okuna onu nde pepe ke hun adole po bo yi a suchi gba bọlọ ji vi sunu che le ton le po we yen freely afoto foto lokun po 16 says e na so yin na o ki ade to allo to we go bodo na nu kume planu le de to nu kutu le cheche na gbon ku gonlo allo to daliwe okuno do gemi to so Egypt o pagbe le po nuni na le po po to yin edi okuno to le po po 18 na ye e so tin na o vi e to le ga bodo me so su so ra eji wo ye we na yiro le po wa ni wa wa de bi na do wa agokun atonto me agokun atonto enewe yin do wiwula ka bi si se do la o so eja gigono de po to so pipe po o kuro na juna gokona ye kogona kogona si se do alikle me kogona hala o so eja gigono de po to so pipe po agokun atonto lo ni e mo e na ye odoti e reyin omiyan ton po doti asro ton po na do so gan do po laye so azale po be anu e odoti miyan ton lo ti na do so gan do nya nunde pepe na gbe awu na ye eto kogo na ye eto kogo na ye okun na goko na we e na goko na we amana dabu kogona me okuno to amana dabu so me to jesu yi kome onu atomi na so pon to glory to mi jura pon ene we yin odoti he no gokona me na yo me yin me free go to eto le po atonto mi jura pon wi wala eto to eyin adogan gbo me eyin na adogan gbo me tina to we so ni sin to eto le po atonto we yin ye ro we du aga gigo no ana we deji ala ye do paladisi e to sisede ana je bine do onye na je paladisi ama na fo gbeji so ni to edo o da to jesu yi kome po tita tita lo di vie ne we yin odoti lo e to kogona ye o me free go okuno to le po me free go le po eso ni ta wi aton afo to fo tonu ko awe 17 17 eso wajo wenu na falo kogbo beto e wule yi weji weye we ma pala ye gbon aliho ayi gba frisinu le ton ton jigba na le ese poso no te we mo se ko za o pe kande to sun gbo me enyu e enyu aliho le enyu aliho le enyu aliho le e da ko dodo okuruna ji weye we o lo ton anyu wendo mtindo onyu e nso tindo numi mo eton amo be osun gbo e me we nko no bo so he kan le pe poko so wa nu konkole to sun gbo me nko to kan le e je tro ton be pe gbo sun gbo le me unyu aliwo ma e ma donu ko to jo epo po nando ofi ofi se po ma aliwo e se po aliwo e weyan mi mo donu ko jiwe epo mi mo donu ga jiwe ye we uwe no yin kogona meto ena gokona we dikeni gokona we dikeni gokona we to gbeza to me anyu e gbeto dele no renu nyu e gbeto ton wa biwe me onyu e gbeto ton wa biwe me numi mo gbeto ton wa biwe me we de lenu ye na wa bo na wa do mi nyu ali we ya e yi gbo platon mi nyu ali wo de nyu de na bo ekwi na bo etwe na bo etwe na bo etwe ji we ye we nyu ali wo de nyu u ga to de adu mi nyu e ne na mi ni che dagbere na ji we ye we domo e ya gbeto e wule ni ka diyo wenu na ye mo agba bole godo egypti nu eji wi ewe juro na agba na ye we indo ye ma na do gole ko so egypti ye ma na le ko so egypti ba ndo ma na do go so ya yi gba kanu mo gbenu ton ba afo eto konukunu po okunu na so to yiyi tonu kona ye to kle okuna yi tonu kona we niche mi to ato exame de ka okuna jenu kona we doka ato ajina o hoti tonu me na indo yi we da so me okuna jenu kona we amo ye to didi dona we na indo se we da ga to azo me ni ayi okuna na se we do aga ina jenu kona we ayi o beta me ti do beta le ye ko so o se do vi mi ton e o vi nyonu mi ton ere eko yi se eko gbe fodun ye ton da ye wa do wa fi mi na do ya we de aje yi okuna jenu kona ye po ye po ni che amo e na yi o ho de do nu tu me o ho e ti do nu tu me lo na wo la we so a wu gbe na me ye ton le po me to jesu si yin ko me fi de ko pe de ayi do gboko gona mi okuru na to si dali okuru na yi hewe e wa do e do e so yi jenu na ye po to e ba si odo ti asoro ton de po na do to ali ko ki aye po do to o zame to odo ti mi yo ton de me na do na o ri ron ye na ye ni do to yi yi to kle po zan po afoto konu kwa we 22 do ti asoro ton to okele doti meyan tonto osame amo doti asroton doti meyan ton mayison nu kon gbeto ewu ton gba e mayison gbeto ewu le sinu kon gba we na o gbeto le monu le epo bo ye mo kukuro le epo bo mo kukuro e tin na ye le epo be anyu e ma do e na we pa gbejo e ton le epo na we o de mo na ti de season gbeza to me ni che o de man na we amo mo we dagbe wan ji we we ton eh ye ko na la yen po ye po ye man na fi so asi we ye man na fi do mi be so o jire me so yi to jesu si yin ko me to o sa to kle ina ti he we to sa me ina ti po ye po ni che psalm 119 psalm 19 psalm 119 psalm 119 so musin we 119 amo ohotwe ohotwe ohotwe ohotwe uweyin ozogba to klade pepe de atindo anamo pongo eto to holome okuna goko na we na do mo ta to na to klalo nu mi mo lo so ya lo e ke ya mana do gba gba okuna yi na we mi me suru fiti ate ama na jayi me menyonu fiti ate ama to ayi na je na okuru mana jowe do kakaka e na do donwe bio ye do ayi gba gigono e to lome aweto aweto ene we mi to pipon wi wala da ho to e ti na ye do to we zori si to e to le e ti na do gboko na mi wi wala da ho to e ti do mi me to we so ni si to e to le ji kokolo ni e e ma na gbe we dai e so ru si ta wi ene ta wi ene e so ru si we ta wi ene afo e ton ko e godo po angeli o ji wo ye we ton ke yiyi nu kon na osra israeli ton diote boyi godo ye ton doti asroton lo
0: diyo tenson nukoye to bochite to godo ye to pon pon o vizreli tole ye do bidedo nukon to nukon ye to mimo o kuve bodo to akpa ye to amon ye mahon ye mahon amon devye mami o sole tin to godo na ye mowe a wan gan eh Egypt to le so to godo na ye na falo a holu Egypt to e di yo le anyo gbe re nu tin e sinye na do gbo ado do gbetogo gbeto me ti da yo mele ye no di yo ye so gan di yo le to ajiji sigba ji wuye we e mu na di yo le to la dari to e ti to e ko ba ina we le pagbe e ko do na mi na do na we pagbe de ko do na do kula we na do se mi do na do se gbeto do pagbe to oho eto e manadio ayi won so gan to di dio nile ye ton sigba ji weye we manadio nile ye ton gbede gbede o mede pepe de be mi na gu alo na we e wa ya de edo e indo mo ye ako wa e wa e na se we da gan na gu alo na we de wa ya e dio nile ye ton indo e dio nile ye ton mede foti bo so pon te wu ga wo bo jo na san e na san se da ga to e mede foti ke du atoku wu ga wo bo jo na de to bu da san na gigo to e e na se mede popo na we nbe oho da o de bu na hun do bu na we ni che mo we falo amodi e betete to le podo po na do nya mo na ye jiwe so mo do na ye lo de to ti to lo ba ijiwe enyu e ma de to ni le ene me jiwe enyu e ma de di yo ni le to jo enyu e ma do mi di ke mi ni nya mo na ye mi na wule ye mi na ge ye gole ko wa kalmo gbenu to Egypt jiwe enyu e de to ile ku ba ti ye mo na ye gole ko so ikalmo gbenu a mo na go so ikanu mo nu amana goso ya zon to me amana so goso yi tukla to me po gbede gbede tukla e jo e ko du alo tena amana so po po gbede do gbeto me ni che mowe ye do na mi di pie do ye di yo te do ti asro ton do ti mi oton o de yi godo de yi nukon afo e ton ko 20 20 e so wa osra Egypt ton po osra Israel ton po che asro lo po zivlu lo po te gancho eto riron na to osame ode matili sepo awe toto salome o de matrice po awe toto salome zalo le po me o salo me o kuna ge ye do ato de nado bo ye po ke toto le po to cheche niche o ye anatindo giron ye wule natindo zivlu apoto kunukunu po apoto kunukunu po mose so drain alo eton do titebe do ohuji okuno so he ohu jago igodo bon jeron sisnye we sete to dali to osa le pome bo re ohu zon ayigba kolo osin le so ma ye na ma na we na ni to fe ni che afodo kunu kwawe afodo kunu kwawe o vi israeli ton le so bi yo cheche o hu to me bo ayi gba koloji o si le so yin ado ala ye to adu si ye to me podo to amio ye to me afolo kunu kwa to ventrua Egypt nu le so do mona ye bo bia e me hodo ye yi cheche ohu tono te do fi webo anwe wedwe na gbetole sinyeta so mombo iwado Israel vile Israel vile
1: ye ko ikanu mo mi ton dai bo ye wa de mi je yi asan ja